0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnätet. Minst 27 är omkommet i branden på ett fullsatt utested i Bangkok i Thailand, det upplyser byns guvernör.
2: Totalt blev 63 skadade av disse 22 kritiskt, melder Reuters. De flesta av offrene blev funnet inne på toaletterna på utestedet där de skulle ha försökt att komma sig undan röken och flammorna. Det skulle ha uppstått explosioner och video från stället visar öppna flammor från huvudingången. Orsaken till branden är under efterforskning.
1: Reporter Frode Sti. Russiske dronangrepp mot Zaporizjzja-regionen i Ukraina i går kväll förde till att flera personer blev sårade, det skriver byns guvernör i påmeldingstjänsten Telegram. Flera boligblocker är skadade i angreppen och så ett sjukhus blev påfört skador där vinduerna blev blåst ut. Oljepriserna stiger efter att USA iverksatte en bølge av angrepp mot Iran och efter att Iran kunngjorde att de vill stänga Hormuzstrædet. Ett fat nordsjöolja steg 3,75% till drygt $78 i en natt. Den amerikanske senatoren Mitch McConnell upplyser att han blev inlagt på sjukhus 14 juni efter att ha mistet bevisstheten och fallt. Senare fick han också lungbetennelse. Det är första gången den 84 år gamla republikanern från Kentucky säger något om orsaken till den månadslange sjukhusinläggelsen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna för alltid på VG.
3: Mellom 2 000 og 3 000 mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på Sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsledere opplyste i går at det hadde vært mye folk, både på Sørsida og ellers i byen under kampen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Utestedene i Ålesund har ellers merket godt at Norge har vært med i VM. Daglig leder Johanna Håkensen ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med perioder uten. Dirty Nelly har solgt rundt 2000 liter øl i løpet av de kampene Norge har spilt, og driverne der sier at lokalet har vært overfylt hver gang Norge er i aksjon. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% økning i salg av alkohol. Alkoholholdig øl under VM. Vinmonopolet går derimot mot strømmen og rapporterer en liten nedgang i samme periode, skriver avisen. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya i går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert, og ellers rykket politiet i ett-tiden i natt ut til en situasjon i Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 i dag.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en veldig fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær er varslet. Vi får mye sol i dag, spesielt siste del av mandagen. Nord- og nordøst bris bare, og fra temperaturer ned i 10-11 grader tidlig i morgentimen og mandag, så er maks i ettermiddag meldt fra 18 til 20 grader. Radio Ålesund inn i en ny time, da har vi oppdatert godt og vel passert 8. Dette her er Ed Sheeran, du får Assisam. God

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Donald Trump har inte sett en enda VM-kamp från tribunplats. Han vet han vill bli buet ut, säger expert.
2: Det skedde nämligen då Trump övervar NBA-finalen nyligen. Professor Jules Boykoff vid Pacific University säger till VG att ju längre han väntar med att dyka upp i VM, desto mer uppstyr vill det bli. Amerikanska medier har spekulerat i om krisen i Mittösten kan vara en orsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay menar det är ett taktiskt valg.
1: Reporter Frode Stig. Kongsberggruppens intäkter rente på 10,4 miljarder kronor i andra kvartal, en ökning med 31% från samma kvartal i fjor. Driftsresultatet kom in på 1,7 miljarder kronor från 1,1 miljarder i fjolårets andra kvartal. Jurassic Park-stjärnen Sam Neill är död. 79-åringen döde brått och oväntat i morges. Neill hade en sjelden type blodkreft. Det delte skuespelaren själv i ett intervju med Deadline i 2023. Tour de France-ledare Tadej Pogacar kritiserar cykling i hetebølge och föreslår en ändring av löpskalendern. Ryttare sliter med temperaturer på upp mot 40 grader. Australiern Luke Durbridge stöttar tidigare starttider. I studio Andreas Hagen och Konsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Mellan 2 och 3 000 människor mötte lördag kväll upp till folkefesten med storskärmvisning på Sørsida i Ålesund. Arrangörerna uppsummerade i efterkant arrangemanget som svært vellykket och uttalade ifølge Sunnmørsposten att de är öppna för att gjenta det vid senare anledninger. Politiets operationsleder upplyste igår att det hade varit mycket folk både på Sørsida och ellers i byen, men att politiet mottog få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så till utestedene i byen. De har märkt gott att Norge har varit med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler till Sunnmørsposten att de har dubblat omsetningen på både mat och drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly säger de har sålt runt 2000 liter med öl i løpet av de kampene Norge har spilt. Så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aktion. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% ökning i salg av alkoholhaltig öl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går däremot mot strömmen och rapporterar en liten nedgång i samma periode. En person blev sendt till Ålesund sykehus med ambulanse efter en lätt MC-ulykke på Ellingsøya igår kväll. Ingen andra köretøy var involverat ifølge politiet. Ellers rykket de också ut i ett-tiden i natt till en situation i Ålesund där två naboer følte sig truet av varandra. Politiet gav de två pålägg om att inte ta kontakt med varandra för klockan 12 nästa dag.
4: Vær presenteres av næringsnätverket B2B Arena.
3: En fin start på den nya uka vår värmesig. Lättskyet oppholdsvær är varslet idag och bara blåser en nordlig bris. Blir mycket sol speciellt sista del av mandagen. Fra temperaturer runt 10-11 grader tidlig i morges så får vi maxtemperaturer i eftermiddag efter vart från 18 till 20 grader.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. Flyet som frakter landslaget hem från USA är försinket med 2 timmar, reporter André Ödeby.
2: Landslaget skulle i utgångspunktet vara vid slottet klockan 19 ikväll för en audiens med kung Harald. På slottsplatsen ska de ro med både folket och kungliga för turen går vidare nedover Karl Johan i öppen buss. Turen stannar vid Rådhusplatsen där det blir hyllest och feiring av VM-bragden. Föreläbbi har varken slottet eller Norges fotbollsförbund sagt att programmet blir utsatt.
1: En person är fraktad till sjukhus efter en arbetsolycka i Fjäringby i Rælingen. Vedkommende har blivit skadad med en motorsag, upplyser politiet. Skadeomfanget är okänt. Östpolitidistrikt har flest stalking-saker i landet. De efterlyser bättre verktyg mot förföljelse. Det blev kaos på konserten till rapperen Jay-Z på Yankee Stadium då fans stormade portarna. Det förde till att konserten blev utsatt med 4 timmar. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Mellan 2 och 3 000 människor mötte lördag kväll upp till folkefesten med storskärmvisning på Sørsida i Ålesund. Arrangörerna uppsummerade i efterkant arrangemanget som svært vellykket och uttalade ifølge Sunnmørsposten att de är öppna för att gjenta det vid senare anledningar. Politiets operationsleder upplyste igår att det hade varit mycket folk både på Sørsida och ellers i byen, men att politiet mottog få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så till utestedene i byen. De har märkt gott att Norge har varit med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler till Sunnmørsposten att de har dubblat omsetningen på både mat och dricka under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly säger de har sålt runt 2000 liter med öl i løpet av de kampene Norge har spilt. Så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aktion. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% ökning i salg av alkoholhaltig öl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går däremot mot strömmen och rapporterar en liten nedgång i samma periode. En person blev sendt till Ålesund sykehus med ambulanse efter en lätt MC-ulykke på Ellingsøya igår kväll. Ingen andra köretøy var involverat ifølge politiet. Ellers rykket de också ut i ett-tiden i natt till en situation i Ålesund där 2 naboer følte sig truet av varandra. Politiet gav de 2 pålegg om att inte ta kontakt med varandra för klockan 12 nästa dag.
4: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.